Moçambique. Le ni burala utinyi. Lelo tukwate tujetu twejinji twatuye je kurumanigwa maloga kule hangana le hangana. Tukwate tujetu twine twatuka ye kushkola bazi kada estação. Ni tukwate tujetu twine twatuka je twarumanigwa kustadio primeiro de maio. Ni tukwate tujetu twine twatuka je twarumanigwa praça da liberdade.

0: Ine, ine, sindida kambe vimenevu.
1: Iwe bopande ulingana, dada. Iwe, umandombola.
2: Wakala litu kwano, chiani shipita hapo.
1: Washedwa, kapena swabwela.
2: Kapena wabwela.
0: Mwantima, uto emirade vansa la avi.
2: Sala u.
0: Vosa nduche chukwondi ukalama soero.
1: Kapela, msie njanga pantindidi.
0: Ia embekeza, ningo ganiza patali. Chikondi chani muna gichira osa uga ngati ine. Nchimwejo fnika ine ndi nyembeke za litoshi. Mene ya swala ngeza atache sindikilo. Ine, ndifnika ndikapenye mpila.
1: Sabu ino kupunda, tabela. Sindikubela nyengu ya mbili. Ndiku kambila ndande shiani nda kutana. Ndisi uvitenge kwa usene.
0: Oh, okay.
1: Mawa siku laka mpepu za kukanda. Shila muntu kwa nyino. Yufunika kuchita chintu jimoji, chosa sauchi. Kutandi za mwina posa kambe kuti ine. Nda mpempa. Vimene? Basi.
0: Kutandi za abanji.
1: Sindinena. Ulamule iwe. Chachukuru ndikuti muntu yo. Wajive. Wape nyelele gayo.
0: Nisi ujue abanji.
1: Kala. Chukundisha anga. Wantu. Ama kamba. Kanda ya ingono.
2: Lina njinjo fika choka buino wa wino.
1: Shabu ino. Chazene mwina watu yamba kuluza.
0: Wakamba chiani.
1: Chopande. Chopande.
0: Tapenya ndajitambali ya anga ya buino. Chipa ananifuna ndipenye ngati ndika fika nyengo ya bwino paliwala la mpila kusukulu.
1: Pita, na mpo kumbukile vundakamba.
0: Ine ndima penye viwi kulekana ndi kulingana. Mwezi wanga, usingi zigana ndi ntondwa. Basi nda pita.
2: Iya inditu.
1: Ata mesaje, ata kuimba. Atapo
2: embekeza nyongo ina fuma chitika vochitika
1: chima chitika shiani mantina iye wandipe mpakuti ndifitenga ngati uzeni wamaoneka ngati kaswiri pa yokoti ndi chipano swaoneka
2: osa vijue vokamba opa
1: osa pite kunsonkhano otana nzimai uku osati usapande ole mukokha kunena ngati kuti opandi mawu ilo sindiliganizila
2: kapena chilipodi cha chitika
1: kapena na mpoyo wapi nyelela. Wama uza uyo chimpweteka. Swasowa.
3: Siku lina pambuyo popo nyambungano. Mwantima wadofika ndu useni. Usintanjira yambiri. Pakati pa mabwenji. Kupi nyelela. Ukalandi nkobe ina.
4: Atija, uli kumeneko.
5: Mwantima. Lowa, ii, ulindi mpumu.
4: Ifunika uvele hivi. Alitu jiswada bwele, nande esi taumadwala. Kutentela tutupi, yei watu kumpenye lela, ndapezana nayo posa chaduepa kuchipatala.
5: Vazeni.
4: Etu, umatu kumpenye lela yeyo. Wakamba kuti jiswada kuze kuuza, telefoni idali jemoto. Nga atija, iye na yoncho wadayesa kukamba nawe. Wani nakuti wada kuimbila kambili.
5: Ine sinida yanke. Gidaluwa ipidwa kukunda. Opwete kishedwa viwi.
4: Ine ndivana navo. Nampuka pina chipano uvana navo.
5: Ish. Uganiza kutindali mbantima kupunda kwa iye.
4: Iwe umatua jiteteza. Ata nchimweji ulipano kuganiza vonchevu. Vumenevo na voncho ekoti.
5: Ndikamba viwi za ekoti. Nyengo zina. Ine ndeyo ndiponya.
4: Chipano, si uchitenji chipano.
5: Kuvela kwa pole pole. Osa tini mpumu. Chifuko kupenyelela, ifunika kupeleka mpata, kutiwena na oncho ajifotokoze.
4: Chabwino bwenji.
0: Akarosa fike, saemba na oncho, chilipo sichili bwino.
6: Matabu atayali wakulu.
0: Ukoza kusunga, ndisi ya hafu ya ndarama, ndibwera nyengo ina. Amwarima Antonio, umawabwino.
7: Umawabwino, alitu. Tandizo lanji ufuna.
0: Nungwanga wadafika kusukuru rero.
7: Yetu, wadalikuni. Ukoza vunche. Wajoka gale.
0: Na mpaka losa fike kukomu.
7: Iko za ukala kutigulibo kumene wasowera. Kampenye kukomu kwa gleide.
0: Ujirobu ino, Esther.
8: Ujirobu ino, kaka.
0: Ata message. Uganiza hivi, fabu ino.
8: Kaka, chopa nindala kwa. Nidangoka,
1: ndi kulege.
0: Nyengo zonche ngofuna kuchita vonche weka. Uganiza umene ukulu.
1: Nampo ndande chiyani simundi kulupilira ine.
0: Ndande popanda wandilangiza kuti ndikhoza.
5: Ujilowa bwino alitush uli bwino.
0: Ujilowa bwino amake kledi. Pole. Tasika na iti titisokwaniza vichito.
5: Uwadali kuno chiwelukile kusukulu.
0: Asante. Tie Esther.
4: Ndapita kledi.
1: Havu Esther.
4: Iye wadulichana yapa, chakumunda tiye.
2: Wachoka kusukulu ya pita konyingu.
4: Ine ndaiona njila.
2: Chabwino, na mpo uye ndi pangono pangono.
4: Tapenya uyo uko kutali.
2: Ah, walo wachisani chija.
4: Etu, tiye tikawandikire.
2: Usaponda munda wawene pazilako likala yapo.
4: Pitila yapa, bendeka ili, kwa chitetezo.
2: Ngati kosungila vintu, kulivotilila maji ndi VPI.
4: Mpikana vichulo ndi visaka pafeteleza, ayana agona kuno.
2: Ngatosa ti nyumba, ngati kuabisa lila.
4: Tieni tipenye kulilisha.
0: Hey, kwa ndani uko?
4: Lukas, hey, timarodu licha anapano.
2: Mabwada chochanchicha munda mwasha ngazi wanga.
0: Chokani pano mwaonche.
4: Nampo Lukas, pano osa tipo kala mwana mmoji.
0: Sipa kukuzani pano anya inu mwaonche.
2: Kingo esesa kutandiza.
0: Sinifuna chitandizo chanu.
4: Basi utapita nampo tichitulukira ito chipita hapo pano.
2: Wakuyadi.
4: Walinimanta, osa tindifi ya umoyo wake.
2: Kananga tuwasile tuku kambandi ife.
4: Ndivome la kutuwasie. Kuleka nandi kukhalaka chete. Ndiye kumalaga eka.
2: Uli ndi sharia. Tikhale maso.
4: Mawa, tipita mpikana kukhomo kwake nanga tosa bwelelencho.
2: Nditenga kaderni ya tepese ikakhala pole.
4: Maganizo yabwino. Namphosa khalepo okhaikira. Ntchito kupulumutsa Lukas dela la kawiri.
8: Pamenepo ndi pansiri ziro papati mozi ya solo lathu la yekoti. Nkhani yathu ya chisamaliro, chilimbikiso ndi kusintha. Gawirani uthengawo kwa banja lanu, azizanu ndi muzi wanu. Ekoti ibweraso mupati ina ndi zopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso zachikondi. Soero na Pedro Muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la Vizamu Ndial. Mothandizana ndi bungwe la za umoyo ndi chithandizo chochoka ku Fundu Global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambara iyi: WhatsApp 14 55 55 5. Wosaiwalira kutumiza dzina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka. Ndikuyamba soero lokhuza Ekot. Soero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Soero la Pedro Muyambo, lokhozedwa ndi Vizao Mundial. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambike. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global.
9: Pambuyo pa, vambili vosa vaninavu. Atija wavomera pempo la kapela kupita kuphando la usiku wokha kumiradoro. Vintu volangiza kubwezelela iye pa mpoyamba kulangiza nchito za nyuani. Na mponye ngozina, kumbuyo kwa vokwadilicha, kumabisala vojujumucha.
8: Kufika kwa bwino wachikondi wanga, Atija, ndakonja tebulo la pamwamba, loneke la kunchinje, kotarikira, pokoso, ndi ujuju.
1: Potela kugani za zola mabwino. Udo ndi zizimukila.
8: Kusinta dada, ndito yesa wabwira naro pika na dawa la kufarmansia.
1: Ili moji la kila ntengo. Umoe wako li ndivo nchevi.
8: Wanga sindi jiwa na mpo wako, vilimo. Basi, ukari nkuchita masoro yopima ya aja. Kapena watu jiwa kuti ayani awina.
1: Yakaliyo sate, na mpo uto wina. Ningo wako wapenye lila wa iamba kuhune kia wazene.
8: Nkaina ndikanena kuti ndifuna ndipitile ncho kuwina. Ndifuna hivi.
1: Bwela kuno, ufu nikila mpoto.
9: kapela kutofunda ngati kufundadi kupika
0: moto wa chikondi atija koneka kwako kwanditingiza
9: usasewela uku osati kufunda kwa chikondi mphepo uchita uzie
0: kapena pangono kapena nde yokondwa kwandolira nditingiza
9: kapela pita kuchipatala ukapimiche yamene yakoza kukhala malaria
0: ndipita mawa ndivomereza nampolero ndisiye ningokhala ndiwe nyengo ino yokha ndipacheko khisi
9: usasowera ndi ivi kujiwa zaekoti nakoncho kujiwa kuchipenyelela
0: ngondipacheko khisi ata ujuju sunga ndiphe
9: nangati nenisafuna kukuluza ndikukakamizira kuchipatala mawa poyamba
0: chabwino kukamba mchimwechi ningokhoza kuvomereza wakulu
9: Ujula wabwino alitush.
0: Ujula wabwino adona meja. Ndikuyesa kumaliza nyumbai. Ndikumpenye lelano nguanga wansala.
9: Wansala ndende shani. Esi itashukoni chantikana.
0: Sujo kutesta ndenina ya kukomo wama choka osa kambeka antu.
9: Zima jitika. Wakula. Ifu nika kupima malili.
0: Nampo, ito karanga tineo ndito nsoka elecha.
9: Wama sokelela viwi. Nanga ropa ndimalo yoni lela. Yesa kumkulubilira.
0: Ine ningo funo wino kwa yeyo basi.
9: Ndiye wama ziwa saizo. Nampo bwino waisho. Umalangizidwa ndi ufulu.
0: Ndima kalo organiza kuti. Ngati ndito nakuila ngati nongo wanga yeyo.
9: Uto ziya luza. Ngati tamustefe. Ndiye wakada kumbukira kumpuwe luzidwa kumene ku.
0: Asante sana adona meja. Mauyanu yama nitandisa upunda.
9: Ndili njira ya kunsunkano kuza nandi malaria. Zipenye leila alritu.
0: Alitu mpanga, umoyo uenda bwanji.
7: Unkuenda ngati nyengo zonse.
0: Nkaka ngono wako.
7: Nkundipwe tekecha mutu.
0: Kukula ndiko pweteka. Ndikwa yao alela.
7: Ndili ndimanta, yola kwa ngati iwe.
0: Kuopa vima chitika. Na mpo osa vomera kuti wajikula mula.
7: Uganiza kuti iye walitayari. Yokala ndila mulo.
0: Walindiwe na wencho kupenyele la chile jikulupi.
7: Iii. Kosa ucha. Na mpondiesa.
0: Imeneyo ili kuoti kaka kupenyelela kwa uzene.
7: E kuoti kupenyelela. Ndaviko ndera.
9: Hesa lelo suda bwele. Tipita kukumo kwake. Tika kamba shiani.
10: Kutitima kwa udasi ya tepese. Pole ya bwino.
9: Tieti ese.
10: Ya, tiye tikazuzu mile. Baba ya kato ntimba.
9: Ambu Yesu.
10: Ifuni katishi tepoka antu.
9: Kaka katitimba na fencho.
10: Sindi jiwa, nampuosa tawa chapano.
9: Ine, ndilindimanta Esther.
10: Basi, tininde watuluke.
9: Ya.
11: Anya inu. Chani mwichi itapano kodi.
10: Taboda siya tepese.
11: Sinifuno jova tepese vanu mfopita nuku maonche.
10: Nandeji anu uli la lukashi.
11: Chopande. Chilipo chandilo wa maso.
9: Tona babu yako nda kutimba.
11: Kachete vimene vosi tupasene.
10: Lukashi, tapenya vonche.
11: Sinifuno ukamba vimene vuchopano. Chokani maonche.
10: Kleide, tisanamizi la kutisida penye.
9: Nampo iye wakani la vonche.
10: Tifuna umboni.
9: Chani?
10: Kujambula. Kupikicha, kapena kuatana o kuatana.
9: Mwalimu Antonio.
10: Kapena otandiza, nampo yifuni kati kugwile nchito.
9: Lukas wafuna ife mampo tisaponya.
10: Tugwile plano.
9: Ya, tishite ma, chikalose chitikeshi ntucha chikulu.
0: Pamenepo, ndipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani atia chisamariro, chirimpikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopanikiza zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichirorezo chochokera kubungwe la vizamu ndial, motandiza na ndibungwe la zaumoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global.
12: Rabi Msambike, Niyasa.
13: On mvela nyenga pamene pano ikwana 17 ndi 34 minutos ndi 28 segundos ndi mezi ntchito za kulucha kwatsu kwamtinyanja kachoka pano radio Mozambique ni yase citoti muzinda wichinga tikupitiliza ndi ntchito zimenezi lelo ndi siku loyamba mwezi wa sita Juni mwina kuti Junyu chaka cha 2026 siku labwino ana siku labwino ndithu ana inu ameneyo pa siku ya lero mwakhoza kukhala mchisangalalo chimenechi ndipo tingopepesa kwa inu amene mwagwa mavuto osiyana ana ndi osakhoza kukhala ni ana njanu mchisangalalochi tikupempha kuna kuti ndithu chomwecho ngati muli mkuvutika ngati ndithu mwagwa mavuto amenewa Mulungu apelikepo dangalira ndikenaka ndithu kutchakula njira kuti mavuto aende msanga ndinu mubwelele ndithu kocheza kapena kuti mumoyo umene uja wachisangalalo pa banja lanu tieni ndikubwelera kucheza ndi ananjanu chamaka pamene ndithu sukulu ili nkutchakulira siku la lero sukulu umoji mwa ufulu oyenera kuti mwana mwina lyonche aupeze ndi kukhala ndithu ndi mwayi umenewu otenga maphunziro pa dziko lino la panja 17:36 okondedwa omvera pamenepa tikhalako pang'ono ndi mtunda wakuyimba mchogolomo nyimbo ndithu zimenezi zosiyana zomwezo ndithu ndi nyimbo zitikumbucheko zitikumbuche pamenepa njira kapena kuti ndime zina ndi zinjake za moyo wathu umene uno pa dziko lino la panchi ndi mene umo zimakhalira tili ndithu pa ntchito imeneyi yakulucha kwa radio Mozambique.

hiku na mwalimu nkuni na namwane tabaka hikini nto wilale hana himala ajuri helan hiku na ya wasorera wampu hara mitako sahu yonoro uru helene masuka musaka musa olu wani hiku na nolelo hiku na namwane wamasu wukuma mutete wa onaheni wamunisipi yela poma iwampula Lento y masipo kando halotulima alumo epatani

osibedua ara di Mozambique mani wiriana mimara seya hiyo ni nkotelava banda wa ihapare seya ni kumanaho mpuwama i provincia sheshe wampula okabu delgado ozambezia ni oniasa no ya kumelela yao masu mariva mosa maria fazenda ni bernardo toliwa antoko wupushera na wira geta shapo Mara presidente aelapo toho lenle esataka etoko ene yeyo ya toni hera ovirihani hiku na ashina mane olelova. Irane ya o distritu yo mavagu oniasa no. Yo operenre wira rowena sibele ashina mane wakapelela masana sene wahuwa ni wi wabaha masomo ya wiyunue sana ni ekapelele elapo yo Mozambique. Hiyo no hola sherane nina shukuru la banjene.